0: court come up for winning tea ubabia to kwa wenyan krata ubabia to kwa yale hano ubabia to kwa wenya jumanye ana eden saria atu babiso ya di wini trauma atu babiso enye mebebile na ekutia wabrabu tumrika brabo kanchi anopeya ebia uteme mansone ne mpata mu anyan kwa ntaja kubu asante bekwa atobiasi apeja akonfidi breku asinfosu ni wadubiasi praso asin for su u tie me dun kwa oboase ayamfro bagota kwa pristia empotamo ba bibia la cape coast anase bogoso fakumase ka ubesi santa se run about ka ni si wa fatro trouble so fola jina ho wa wa agrekenze ma kromase yabe blaso fola wa wa santa se nyina pechi trade ko twibo frodu ene priheman fa bibia so fola jina ho wa wa hojo sokoba ni ampayo fa bibia so fola jina ho ado ato ado menu blaso fola u tie me bo sha blapo hwimni amamfro blaso fola ye nyina ya do sofo line no ye bebusa se ye pe baabi o mu lodu baabi ani ka no ye pe baabi ani station ye duru baabi ani station ya mfu baabi ani ka ye kobu kanche ye kobu kanche ofu bu kanche ka na ubesi pentecost bu kanche pentecost asore dan animu ka ni siwa bo se mfutu kwa bi da won se ni fa so ofu ko ni mu kakra bi bo se nkwantanai koko wura bi wo ho busa so hwe sofo man kwa e ye so pass wa je number no
1: 0244 745 95 95 0244 745 95 95
0: Nyamiani ne beposo lake ne mpotamo fa bibla keje tia pampaso fa bibla sofulai inside kumase de chemso asoase asokole mampon parkoso crofrom utieme stadium sobolo ahensan asqua alaba ashtown abrepo junction bantima ye nyina yemla sofulai ye benya bi e de aba bokanchi ye besi pentecost asoda nanim ye utieme bible se debi akuni kote adwase buade ne mena wute me kentin krono ne fumesa adwoso ne afijase kuma wu ani dwaso nkwantane asankal ekonkokko ne achemoda ba bibia na wa cloud load wu fa bibesi tech ne wa fa bibia ba sofula na ade ababo kanche maamu abu akwakwan so nka awe mpasa atia kwan so anyinam so serebo so beten kokwan so kwan finfini ne nyen hini ba bibia ne ne sahwi fa bibesi ipt na fa taxi ebrabo kanche me paacho wa wute me denche mo so boko ne twede fa taxi besi ipt maamu wa Kofodia menshia emfense ne ntense le kunsu ne mankranso that area ho nyina tapani a kire nsua pohukrom ne ahwerewom sabronom ne bechem munyina amfa kumase ka kaaro do fa kropon ne wasi bukanche do fa abua kwa ne wasi ipt ewi ase busafo enyina kwan ba bibia la wufira wo ba ne je number sofo mebe o memfa hene obekwa adwuma bra yehwe wa na wo koye first come first serve fremano pay na yeni nkomo ebra mebe soli o flame amefa ne ho bia no ye beka Oba wa fodi eye 100 Ghana wo de support me radio program. Oba bo wa ho. Enka se sofo na me behwe akọ. Yesi bi shiwo na na to bi ebene. Fa biri bi tu botom na bra. Fa me kwa ebi ni ho. Ewi ase ye di sika na ye bibi anti fa sika bra. Ye nya abusa, ye hu hwehwe me hu wo haw. Ye hu ne ye be ye na urade mo a. Obi si sofo me ba me mfa sei. Me ntumi nka ne ye fa. Efri se me hwehwe mu nwi ye me hu ne obehia. Ewihwe mu ne be kire ne ma ye mpanye adwumati bo wa ho ne bra. Je number no na me nsole. Ebre na ye bre. Number ne ya ho do me nsa. Ni nyina aso bi e wo WhatsApp. Di edi kan eye 0241 0241 74 74 65 95 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95 Ni atosu ye 0209 0209 41 41 10 another 10 0209 41 41 10 another 10 Ni atwato ye 0273 528 545 0273 528 545 Me pa cha ofrewe na ma na wafrewe network ninti Ewurade nka ho Ewurade hwe wo so Ewurade nyina wo che Ewurade ntrenim na wo mfamara wo Yesu di me wo ho ne brada ekosi fiada Shalom bye bye
2: Major Prophet Apostle Kwesi Amankwa Mespa Worship Center Bukanchi Roma ene Pentecost wona so dano echi hwe nyame di fo chi kwai na nkomo bia wo bia no ene ni ankasa sorry, Ninko. Smedia circles don't hear about it. Obedin with fear. Or transit.